0: O faga tes mo to mi we nri olulo bla di oko le ri eya o chai
1: emeka ibio kwa roso
0: e o wanne wanyi danya ngwangwa ro eco seasoning ki su batra ni to toa e chefu ya o isi si o ma ya hunga wori raham
1: ikiri ona ya
0: ogi e ikogwa kwa pano kenti ne ngwa